10% di descuento din full tienda. Ribidi Aki, Lotobet din Farmhouse, Bison cu su mascota e DJ Javo pone buon ambiente. E sa che de momento perfecto pa finalizar che proiecto non cubo team pendiente. E descuento da valido din tienda e tambi online ribano su website coimanbv.com. Te sabra 29 de ojesas, 5% de descuento din full tienda. Na Coiman!